ndax ñu jël yusuf mu nekk ku tedd ñu tedd jur ko mu tedd la woon yàlla def ci moom ay taranga ba pare mu tourné di nekk jaam ñu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di